0: byen har også ført til brann I en boligblokk. 5 personer skadet, mens 140 000 mennesker har mistet strømmen, ifølge myndighetene, og øst I Ukraina 5 personer drept I russisk angrep. Det polske militæret har sendt kampfly opp I lufta og satt luftforsvaret sitt I full beredskap. Det melder Polens vepnede styrker på X. Militæret gjør dette for å passe på sitt eget luftrom på grunn av Russlands kraftige angrep på Ukraina I natt. I dag feiret scenekunst Norge seg selv på Hedda-prisene. Æresprisen gikk til dramatiker Arne Lygre, som har vakt internasjonal oppmerksomhet med sin samtidsdramatikk. Nora Evensen leder for Hedda-komiteen.
1: Hedda-komiteen ønsker å hedre en person som gjennom et fortettet og dypt loddende formspråk har løftet norsk dramatikk til store internasjonale høyder. Komiteen gir årets ærespris til Arne Lygre.
2: Tusen hjertelig takk til komiteen for denne store æren.
3: Nesten 30 år etter teaterdebuten og etter å ha blitt oversatt til en rekke språk og vunnet flere priser, ble dramatikeren likevel overrasket over å få ærespris.
2: Nei, dette ble veldig overraskende og veldig hyggelig.
0: Det sa til slutt dramatiker Arne Lygre, og reporter var Aile Inga Grape. I fotball-VM stillingen 0-0 til pause mellom Elfenbenskysten og Ecuador. Du kan følge kampen på radio på NRK Sport, på TV2 eller lese om den på nrk.no. NRK Nyheter, Varve Tonje Grimstad.

Her NRK Nyheter, klokka 3. Oljeprisen har sunket med over 4% etter nyheten om en ny avtale mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi det hevdes fra Trump at den nye avtalen gjør at det viktige Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia er klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene i en felles uttalelse i natt. Kravet at Iran gjør store endringer i atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Beskjeden kom kort tid etter at USA og Iran har bekreftet at de har en avtale. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret i full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på nabolandet Ukraina i natt. Det melder Polens

0: svenske Q med Burning.
1: Vidar Mobilkran har sendt oss en liten melding her. God efta. I dag projekt Klemetsrud og sånt skal det antagelig være I noen uker nå, skriver han. Ha en herlig mandag. Vinker han fra mobilkranen sin.
0: Du har bedt om bilder også til ja. Eftan, krøllalfa NRK.no.
1: Har vi fått
0: og
1: noe spennende?
0: Det, ja, det har vi fått, og det et slags projekt der også. Det ingen mobilkran det snakk om, men det arbeid på gang. Det jeg ser I hvert fall 2-3 sett med bein, så tre personer da, I gang med å snekkere en levegg. Oh. Som jeg ser, den ferdig grunna.
1: Oi, oi, oi. Ordentlig arbeid.
0: Ja, det fra Stine og Co, står det der sånn. Kos dere videre med litt utearbeid på en dag som ja, overskyet av statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.
2: Ja, det for det meste overskyet. Det jo litt gløtter innimellom her, for det jo haugskyer, disse dottene som I dag lå ganske

0: tett, og det var mange av de, så du vil nok, som du sier, oppleves ganske så skyet, men det litt gløtt mellom, og så det også noen dråper som kommer ut disse skyene, men det jo spredt. Tempen, den var vel som du var inne på, litt, litt skiftende, men det jo ikke langt under 20 grader mange steder i hvert fall.
1: Jeg hører du si sommer, Rafael, men altså, ja. Når kommer den, lurer jeg på.
0: Når kommer den? Ja. Dette har jeg snakket med mange om i dag. Nei, det skjønner jeg, men jeg snakket med mange i dag om dette her, og norsk sommer jo så mangt. Ja. Og det også de dagene her, hvor det en ja, rett I underkant av 20 grader. Det kan jo være kaldere, det kan jo være 12 grader og regn egentlig, men du har det spektret hvor det skiftende, rett under 20 grader, litt sånn sur vind, kanskje nordavvind I dag til den var litt lei, var det ikke det?
1: Mm-hmm.
0: Men det dette som norsk sommer, altså, hvor, det hvor det skiftende, det går noen byger ny og ned, men så kan vi også få, om ikke vi, det ligger ikke an nå de neste dagene, men at vi får sånn langvarig, hvor det tørt og mye sol, vi kan jo også få det, det også en del av sommeren, men den vi nå også har, det også sommer.
2: Det også sommer, statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal.

0: Choices med Bernhoft var det.
1: Så har vi Henrik, han har sendt oss en liten melding I NRK Radio-appen og ønsker alle sammen en kjempefin mandag ettermiddag.
0: Henrik,
1: og det også lov til å gjøre.
0: Ja, ja.

0: Perrong Silje Nergård der. Hvis jeg sier Siv Rakkestad, det var det aller første ordet du kom på nå da.
1: Det første jeg tenker på da, det bygda som mister alle Pride-flaggene sine.
0: Ja. For sånn det også I år igjen, dette har vi hørt om I flere år nå, og rett før helgen så ble jo tre personer bøtelagt, de ble tatt på fersken, og det ser ikke ut til å stoppe folk fra å fjerne og ødelegge flagga.
1: Nå det på den igjen. Disse flagga blir jo heist opp, og nå kjora ordentlig fast med strips og teip og det ene med det andre. Men altså, de får fortsatt ikke henge I fred disse flagga. Det har blitt en snakkes I bygda, og de fleste synes jo dette veldig, veldig leit.
0: Kollega Werner, han har tatt turen til Rakkestad for å høre mer med rakstingene om dette her. Det blir etter de lokale nyhetene.

0: Ødemark, litt Østfoldmusikk der sånn med tida til låns. Vi skal straks slippe til de lokale nyhetene.
1: Ja da, det skjer ting på nyhetsdesken, men Karoline er straks på plass med de lokale nyhetene.
0: Husk at du kan tipse oss du og da om smart og stort, enten til eftan krøllalfa nrk.no, eller bare skrive det i appen NRK Radio. Så slipper vi til Adele her imens vi.

0: Adele med Someone Like You. Og der kan vi ønske Caroline velkommen i studio for de lokale nyhetene fra Østfold.
1: En person skal ha blitt påkjørt av en bil i Fredrikstad, det skriver politiet i politiloggen. Personen som påkjørt skal ligge på bakken og fremstå skadet, ifølge politiet. Hendelsesforløp og skadegrad ikke kjent. Formannskapet i Indre Østfold vil ha en døgnbemannet hovedbrannstasjon som skal ligge på Sekkelsten i Askim, og i dag har Indre Østfold brann og redning 6 brannstasjoner som dekker kommunene i Indre Østfold, Marker og Skiptvet. Brannfolka har hjemmevakter på ettermiddager, kvelder og i helger. Politikerne vil slå sammen Askim og Mysen til den nye storstasjonen og beholde de andre 4. Brannsjef Petter Manger i IØBR mener en hovedbrannstasjon vil styrke beredskapen.
2: Ja, det vil skape en mye hurtigere beredskap, en styrket beredskap. Vi vil få økt kompetanse og ikke minst tilgjengelighet på mannskapene våre, slik at det helt sikkert at det vil være noen som rykker ut raskt og har en kompetanse. Dette vil styrke beredskapen i hele regionen.
1: Så kulturfestivalen Lyse Netter i Moss satte trolig ny besøksrekord da den ble arrangert denne helgen. Det sier initiativtaker Martin Sørhaug hos arrangøren House of Foundation.
3: Vi har nok kommet oss opp på publikumsrekord for vår del nå i år. Har ingen tall foreløpig, men basert bare på det jeg visste i forkant, og det lille jeg har av informasjon nå så umiddelbart etter, så kan det virke som det var vår beste. God stemning, deilig musikk. I det hele tatt lørdagen helt perfekt, og fredagen også fin.
1: Ja, det sa initiativtaker Martin Sørhaug hos arrangøren House of Foundation.
4: Dette Eftan i Østfold på NRK P1.

0: La meg gå var det, og det var Rakel her I Eftan I Østfold med Siv og Katrine.
1: Og så har det jo skjedd en trafikkulykke på fylkesvei 109 ved Rollsøy. Der har det også dannet seg en del kø. Sånn at står du I den køen og har vært litt usikker på hvorfor, så det altså på grunn av en trafikkulykke.
0: Vi har ikke fått noen informasjon om hvilken vei, men det bruker også på denne tidspunktet her å være litt kø I begge retninger I det området. Vi skal straks til Rakkestad, men du har fått en melding her om noen som aktive, du, som vi må ta med. Vi har jo bedt om bilder til Eftan Krøllalfa NRK.no.
1: Vet du, her har vi fått bilder både av en vaskebøtte og en nal det heter? Ja, det vel en nal. Her går det I vindusvask, skriver Helene, fordi det jo perfekt vær for sånn type aktivitet I dag.
0: Ja, det kanskje det. Ikke noen neder, men så blåser og tørker fort.
1: Ja, pluss at det ikke den knalle sola som står og skinner rett på vinduene, for da skal man jo ikke vaske vinduer.
0: I Rakkestad, der også flere regnbueflagg blitt stjålet I år igjen. Også Trøgstad har det blitt fjernet og klippet ned fra en flaggstang på Trøgstad Torg, ifølge Smålendenes avis. Men Rakkestad, det stedet vi skal til straks. Et tosifret antall flagg ødelagt eller fjernet I løpet av kort tid. Flere frustrerte, og kollega Werner, han har snakket med flere av dem.

0: Lett å være kødd, men det køster å være kar, synger Staut. Og så hører vi om det, og igjen Pride-flagg som blir stjålet I Rakkestad. Så nå har det vært I flere år regnbueflagg som blir ødelagt eller fjernet.
1: Ja, og I år så har det jo tatt helt av leder for Bygdepride I Rakkestad, Even Høg Kolstad, synes det hele trist.
2: Det flagget der, Even, det ser ut som det surret seg skikkelig fast med teip og greier. Hva som har skjedd med det flagget der, det henger jo nesten ikke ut fra stanga.
3: Nei, det akkurat det flagget her, det har blitt stripset fast av kommunen her for noen dager siden. Så både stripset og teipet faktisk med gaffateip, så det ganske vanskelig å få ned da.
2: Ustjelelig flagg?
3: Ja, ja, det skal man sikkert ikke si, for det sikkert noen som skal prøve å få det ned. De har tatt ned flagg som har vært stripset før, men her det både stripset og teipet. Så.
2: Det her har fått henge I fred ganske lang tid nå.
3: Ja, nei,
2: vi snakker jo timer der I Rakkestad da.
3: Ja, ja det faktisk opp til flere dager har de akkurat de her fått henge da.
2: Ja. Men det har jo surret seg fast, men det jo mye sur rundt omkring også. Det ikke mange timene siden heller at det ble... Revne et flagg igjen da, nede I Storgata her. Det jo femte nå som blitt revne. Hva tenker du om det, Even?
3: Nei, vet du hva? Vi nærmer oss faktisk 30 flagg som revet ned.
2: 30?
3: Ja, det egentlig helt vilt. Nei, jeg tenker det veldig trist at det skjer. Regnbueflagget et flagg som gjelder for alle, og skal vise at alle velkomne til bygda vår. Så vi synes det veldig trist at det blir sånn type herverk. Og jeg leit at de som gjør det blir så provosert av å se det fargerike fine flagget. Da.
2: Det litt spesielt at det såpass mange hendelser som 30 flagg som tatt ned akkurat I Rakkestad. Det ikke så mye av det rundt omkring andre steder. Hva kommer det av?
3: Nei, det svaret har jeg egentlig ikke. Vi har jo lurt på det vi også, hva det og så det jo noen som har blitt tatt av politiet for å ta ned flagg her da, og da innrømte jo de at de hadde tatt flere flagg, og da, jeg vet ikke helt, jeg skjønner ikke helt. Det jo egentlig en veldig fin bygd og skal være da også inkluderende for alle. Men det noen som tydeligvis ikke liker å ha dette regnbueflagget veiene I gatene våre da. Vi håper jo egentlig nå at bygdefolket skal liksom ta litt ansvar og vise at vi ønsker faktisk å ha disse regnbueflaggene og da også med på å gi den støtten som trengs for at de faktisk blir hengende og at den lille gruppa det sannsynligvis da, forstår at vi vil ha flaggene her I bygda.
0: Ja, det sa leder for Bygdepride I Rakkestad, Even Høg Kolstad.
1: Og reporter Werner, han har hørt litt med folk han I gata om hva de synes om at Pride-flagg på Pride-flagg bare forsvinner.
4: Nei, det synes jeg ikke noe om. Jeg synes de flaggene kan jo henge på flaggstengene rundt omkring her I bygda her. Gjør jo ikke noe det.
2: Hva det med rakstinger da, som de har jo verdens rekord å rive ned regnbueflagg?
4: Ja, det kan du jo si. Jeg vet ikke hva som rører seg, ja. Hvorfor de gjør det. Men kanskje det går litt sport I det, rett og slett.
2: Stine Bjørnstad, du jo sjefen på Café Blommar I Rakkestad. Du hører vel mye snakk om disse flaggene som vi tatt ned?
5: Ja, for så vidt så gjør vi jo det og leser om de aviser. Og det jo mange som engasjerer seg I det.
2: På hvilken måte da?
5: Nei, det jo veldig mange som synes at det veldig unødvendig. Både på grunn av at det å regne som herverk, og også fordi at så som det I verden, så trenger vi jo ikke mer polarisering og mer lav aksept av at vi litt forskjellige.
2: Jeg ser til du på kafé. Ja. Noen steinkast unna der senest I går natt ble revet ned nok et regnbueflagg. Hva tenker du om det?
6: Jeg synes det dårlig bruk av tid. Jeg skjønner ikke at folk har tid til å bry seg om sånne dumme ting. Og det er et flagg som bare viser kjærlighet. Så jeg synes det veldig spesielt å bruke tid og energi på å stå imot noe som så viktig for samfunnet. Times too proud to wear.

0: Åge Sten Nilsen der med Pipe Dreams. Vi var ute I Rakkestad nettopp og snakket med folk, og ikke minst lederen for Bygde Pride, om alle disse titals regnbueflagger som har blitt stjålet eller ødelagt nå I Rakkestad bare I år.
1: Mm.
0: Og det et sted hvor praten virkelig går?
1: Ja, så det hos frisøren. Og Werner, ja han stakk en tur innom han.
2: Ja, her faller håret til bakken, Mina. Jeg frisør altså her hos M&M I Rakkestad. Men det ikke bare håret som faller I bakken her I Rakkestad, det jo en del flagg også.
3: Ja, det stemmer. Det riktig. Ja. Mm.
2: Det en sånn snakkes her på frisøren, når folk, kundene kommer og sånt, nå det noe dere preker om?
3: Ja, så absolutt. Altså, det har jo vært en del snakkes både her I salongen, men også, hva skal jeg si, på hva skjer I Rakkestad. Så det har jo vært mye skriverier der også, så det har jo blitt et tema som det på en måte blir også dratt opp når kunden sitter der I stolen. Da. Synes vi har mange fine kunder som på en måte tenker at den flaggingen der skal vi gjøre.
2: Og I stolen ved siden her så sitter jo Toril Lode som blir klippet av Marianne her. Toril, hva synes du om at flaggene faller I bakken her I Rakkestad, regnbueflaggene?
4: Nei, de skal få henge I fred, synes jeg.
2: Hvordan da?
4: Nei, det jo en støtte til de som på en måte faller litt på utsida, som ikke passer med forestillingene om folk skal være. Så det synes jeg at de skal få henge.
2: Du er Marianne Stensrud heter du, står og svinger saksa her bak Toril.
5: Ja.
2: Har du hatt noen kunder da som snakker litt om disse regnbueflaggene?
5: Ja, absolutt. Det har vært et tema det.
2: Ja, hva sier de da?
5: Jeg veldig glad for at de kundene vi har uttrykker at de vil at flagget skal henge I fred og ro. Så at de uttrykker at de for mangfold.
2: Da får vi klippe videre på Toril her.
5: Ja, det skal jeg gjøre.
2: Ha det bra, Toril.
0: Ha det.

0: herlige One More Night med Phil Collins. Det fikk du fram mot nyhetene her I Eftan I Østfold.
1: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble I dag funnet skyldig I 2 tilfeller av voldtekt, mishandling I nære relasjoner mot en kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Petar Sekulic en av Høybys forsvarere.
2: Han naturligvis veldig fornøyd med at det forholdsvis omfattende frifinnelser I saken, men så det andre deler som han ikke så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
3: Hva det han anker?
2: Det 2 voldtektsposter. Han frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så det denne saken som gjelder vold I nære relasjoner. Han helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så han også helt klar på at han ikke skyldig.
1: Reporter var Olav Døvik. Den hardt skadde syklisten som ble lagt I kunstig koma etter sykkelulykken I Enebakk for en drøy måned siden døde I går av skadene. Dermed har 2 syklister mistet livet I denne ulykken. 1 syklist døde på stedet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt av 2 biler I forbindelse med en forbikjøring. Ordfører I Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at hans tanker går til de berørte.
4: Det en tragisk utvikling. Nok et liv har gått tapt etter den tragiske ulykken. Min tanke går til de berørte og etterlatte.
5: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
4: Det mange berørte, mange involverte. Det var 7 menn som var ute og syklet. Da blir det mange relasjoner. Det blir mange mennesker som både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet.
1: Nye elektriske busser med sine svære batterier så tunge at mange norske veier ikke tåler vekta av dem. I Akershus må de utsette overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene oppgradert. Det sier Håkon Snartheim, som fylkesråd for samferdsel I Akershus.
6: Og det vi gjør nå at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har I de gamle, hvor det fossile motorer. Men fordelen at det lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
1: Også I andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer I ny teknologi. Ifølge kringkastingssjefen står NRK for de største endringene på mange tiår. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
7: Dette Eftan I Østfold.

0: god ettermiddag Østfold. Dette her var Chain to the Rhythm med Katy Perry og Skip Marley. Men hvis vi skipper Skip Marley og heller konsentrerer oss om Tius på 10 år fra Norge som opptrådte sammen med Katy Perry for et fullsatt stadion under åpningskampen I fotball-VM da.
1: Ja. SoFi Stadium I Los Angeles, altså 10 år gamle Tius fra Drammen, sønnen til Kent I Donkey Boy. Altså, det jo det hele verden snakker om nå, Katrine. Og Tius da, fortalte jo til media etterpå liksom, det var deilig når det var over, og vi gikk av scenen, og etterpå så var det noen som kjente meg igjen I butikken.
0: Ja, han blir kjent igjen I mange butikker han også, for den videoen der, videoene der dukker opp I feeden min hele tiden. Jeg har sett det mange millioner alle sammen. Så heia Tius på 10 år. Men vi kan også si heia Werner på et x antall år.
1: Det 19? Heia, heia. Det 19 år nå, Werner?
2: Om jeg har blitt 19 år, ja, snart.
0: Ja, snart. I hvert fall ganger to da. Men du har jo, Werner, som med oss I Eftan I dag, tatt på deg kamuflasjetøy nærmest og gjemt deg et sted.
2: Jeg har gjemt meg veldig godt. Til og med gjemt meg selv. Jeg står ved siden av bilen min, og den bilen har jo et av Norges mest kjente varemerker på siden, og blå og hvit, så den synes ikke så godt I landskapet. Så ser jeg på en kopp som står på taket av bilen, den står det prekast på, og den skal fylles etter hvert nå utover ettermiddagen med sikkert noe varmt eller kaldt eller hva som helst, for den skal nemlig noen vinne hvis de finner meg der jeg nå.
0: Ja, nettopp. Førstemann til Mølla. Om noen få minutter så får du noen hint av Werner annet enn lyden I bakgrunnen der. Finn Werner, så ganske straks her. Men Raga Rockers, aller først, det søte liv. Det deilig da, når du vinner en prekastkopp, så må du jo vente ganske mange dager på å få den I posten. Nå kan du få den med en gang, som Werner sier.
1: Får den rett I henne, ja. Hvis du finner Werner.